0: e ka bo kwara sori eto wa obelawo pelu chef mamzi e ma pe kini mo n ba bo lekan ya bi laughter fest o tu ti jade bye ben ni won da pe kini ni ojo na ni ojo isimi to n bo ni yen ni 4th of October ni ojo dun na la ma n gbe jade ba e wo awon to wa lesi awon na ran ti e wa ba mi so fun gbogbo awon to ti e n gbo mi ati won tu gbo mi bayi lori eto bayi pe ni ago marun ni race cross la o ti pade ni ojo isimi to nbo iyen 4th of October shewari hey ere daraya beni efe ati orin te tu ma jo si te nkan ma o pe o yato ni ago marun la o pade ni race cross adamasin gba shewari saido sopa won bo nbe said apala na nbo nbe ben rashid apala awon na nbo fun bo ti e mo pe ti mo wo nkan ti mo nso yi awon to feran orin ti mo nde akinyemi ara awon na se kini won ti mo nkan ti mo nso mc obama mc rapping daddy gbogbo won na se kini la won bo ni ojo yin lati wa da wa ni araya awon kan ni abo won se wole bo won se wole ba o alo fe ni won se kini ni won o wole ni ojo na tori na e ba mi polongo e ba mi so fun te tin gbo na tin gbo be na mo se nso yi e ba mi so fun awon ara ile awon to mo pa awon si e fe jade awon fe se kini awon fe dara awon ninu dun ni ojo yen e wo eran ti pe ta ba se nsise ka tun ma se kini ka tun ma gbadun ara wa na ni ekankan o ya o mo ti kuro lori abala kini ni abala keji la wa bayi ti ati fe wonu yara dana wa lo e ba wa pe kini mo mu wa fun wa awon to wa loju opo wa ni Facebook won o ti ri pe mo ti gbe onje kan sibe mo ni pe ka ma je fo be ni mi ni ke ma je lojojumo to awon kan ni ah ta won ba ti je be o ma nse nu awon ba kan o da e ma je lojojumo e kan lose e ba mi shasi gbogbo ata ma so pe iro mi o kin je fo mi o like e o ma nse eh befo se wa yen efo po lo lorisirisi kin sare fun ani bi merin si marun ani ewuro ani ugu ani tete ani soko ani eton pe ni gbure ani ebolo atun ni yana paja ewo leyin mo ni tin ngba ta ba ti si oju opo sile be yen ele wa ju si leni bayi wa fe se efo riro be ni efo riro atomode atagba ni onje yi da fun beni ko si ise ti e fe ni ki e foriro se ni ago ara yin ti o ni se e won kan kan ni pe emi o kin je o emi o kin je foriro e wo te ba mo ise to nse ni e ma se kini e ma ni kan ma yin ma gbe wa lojojumo lati fi je nto ba won yin lati fi je ki la fe fi si e foriro wa ni owuro yi bayi e foriro ti mo gbe wa fun wa leni ohun la won kan tin je lori eto be yin lai ti gbe jade e foriro ta ba fe se iru efo to ba won eyin fun rara yin iru emi nsin mo feran ki ma lo ugu ki ma dapo morisi bi efo meji si meta be ni ta ba si gbe efo wa yen segbe kan be yen atarodo ele fi tata se e mo fi tomato si efo o be ni tomati o si lara eroja ta ma n popo ta ba fe se efo riro sewari iru ede alubosa to ba jeja le fe lo ni taberun ni sanpa nkan wa ti pe won kin jeran nkan won kin jeja e teyin ba sha ti nlo e sha ra ba mi sha yan gbogbo e gbogbo awon ta ma ra ounje loja ta ba ti gbe dele e ma kan si dede se ba won ke da sori na ba won e koko shayun e iru efo yen mo le ti ba yin ge na e san e da so mi te ko je ko ma simi ninu omi na ke wa nkan mi se sewari atata fe fi ye efo wa laaro yi a ma n saba fi ọwọ yi ni itọlọyinbo n pe ni manual blender o san o boston ki atawa yen je sisa ju pe ka lọ ni olomi lọ ninu ẹrọ ko kuna patapata ko ni kuna bọ́dẹ̀ jẹ́ inú ẹrọ náà lẹ ti fẹ́ lọ ẹ ṣàbà mi ṣatẹ́ri pé ẹ máa wo èso rẹ̀ nínú atabayi nígbà tí ẹ ti ṣa ṣẹwari epo pupa àti iyọ níwọ̀nba epo yẹn náà níwọ̀nba náà ni o ẹ̀fọ́ tí mo ń sọ yìí ẹ̀fọ́ ní etí à ń pè ní iron ó ní fiber ó ní calcium ó tún ní vitamin a ó ní vitamin c ó ní vitamin k ẹni ẹwọn ọmọ yẹn ògbà tán bí o ẹwọn ní ó ní kinní kan kò ní kinní kan ó ní ẹ wo wọn wà ní kọ́ lọ máa fún ní irú oúnjẹ báyìí tàbí àgbàlagbà náà tán bá ní irú oúnjẹ báyìí ló yẹ kẹ máa jẹ ẹyin gan ri pé lẹyìn bí ọsẹ kan tẹ ti ń jẹ ẹyin gan ti máa rí àyípadà nínú ara yín àlàáfíà tayọ ẹfọ wa báyìí nígbà tá ti wọnú yàrá ìdáná wa lọ ṣe rí epo tí mo sọ lẹẹkan yẹn ẹ ra bá mi lo ṣé bí ọbẹ wa yẹn mẹta sí mẹrin ó ti tó ẹ fi sínú ṣàṣọ yín bẹ́ẹ̀ yẹn wá bá mi yíná sí alubọ́sà ẹ bá mi ṣa sínú ẹ àti irú wa ṣe rí bó ṣe wà lórí iná yẹn ẹyin gan tẹ ti máa gbọ́ tó ti ń ṣe ṣìrì ṣìrì nínú epo pupa yẹn gbogbo ata máa ń rọ epo sínú oúnjẹ ẹ jẹ́ ká dẹ́kun àti máa ṣe bẹ́ẹ̀ ṣí bí mẹ́ta sí mẹ́rin tí mo ra pè yẹn ó ṣe kí ni ó ti tó èwo ni pé ká bu ọbẹ̀ tán képo lọ sí ọ̀nà challenge képo lọ sọ́nà bẹ̀rẹ̀ ní bíbá yìí ìyẹn ti pọ̀ jù nìyẹn níwọ̀nba bẹ́ẹ̀ ni ṣẹlẹ́yìn bí abí ìṣẹ́jú mẹ́ta tẹ fi ra bá mi rò lórí iná yẹn ẹ ti ri pé ó ti fẹ́ máa yí pawọ́dà bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tó ti fẹ́ máa pàwọ́dà yẹn ẹ bá mi gbé atata ayílẹ̀ kan yẹn atata aṣá yẹn ẹ bá mi dà á mọ́ ẹ̀rọ wa mi fi iyọ̀ sí níwọ̀n bàtà bá nìkan tẹ́yìn náà tó máa ń fi sínú oúnjẹ tí yín tẹ́mi ò kì í dárúkọ lórí ètò ẹ bá mi rọra wọn sí ẹ wò pé ṣàǹdìtà ni bẹ́ẹ̀ ni ó dàbí ẹni pàǹdìtà náà ni lẹyin bi iseju marun si meje e ri pata yen gan ati won ati ru ati alubosa won ti jo n patari soso laarin ara won won ti fe ma gbe e ma je ko gbe patapata amo omi o ni po ninu e sawari e fo wata da somi lekan yen mo mo pe ma ti da sinu ase tori ati je ki idoti to wa ninu e ko jade ko lo si sale bi ata yen se ti din yen iba ajeja panla yin le fe fi sini eja to hun yin eja te man je yen iba tu je ran yin na te ti mo pe ti bo ti ro na ni tabi iba ajadi ye na ni tabi talking na ni e to ba hun yin sa e gba lu atayen be yen sa ko ti atayen ti jina e ti bo yin te fe bo yin na tele e da mo e ba mi rode fun seju bi marun kan kon kan jo wonu ara won na ni se ra won ta fe da lu won ni keyin ohun ni efo yen gangan iba je orisi meji temi na ma n popo yen tabe yo kan na le fe lo ntin awon efo yi won sara lori dada oni se ti won se ninu ago ara wa se leyin te ti ri pe atayen ti din teyin na ori ri omi mo ninu e efo wa yen e ba wa da sibe leyin te ti da se yin ko ma ri pe omi die die to yi ku lara efo yen o yi ma lo pade atani sale o ma pade iru ma pade ede o ma pade ran gugu ma pade ara won a wa se kini a wa dodo e o to ba wa hun yin eru to ba hun yin e ma ru e de be ina abe efo yin e je ko rora kere ko ni po ko ma jo la ola ko ma jo ke ma wo na legbe ke ma wo na ni osi se wa ri ke fon yin le ma se nyom nyom lenu wa ni a ofe ni je ko peju lori so lelomi wakati kan ba yin lo hun se fo ni rara o leyin ti gbogbo e ti wa jora won bayi ora ba mi si eyin ara ale e ma tan mi o e n gborun efo abe e gborun efo to ra won kan ti n bere efo bayi efo wa ti se kini efo wa ti jina niyan eyin ololufe abelawo lowuro ikile ma fi nje efo tin abe ki nje efo rara e ko ojumo o
1: e ko aro e pa
0: e ka aro ma o
1: e ko ojumo so
0: ka e ka aro ma
1: yes ma e ku eto
0: yes ma ki lo ruko ni bole tin pe wa
1: eya elizabeth ni lato ojo
0: oye ba mi da seto
1: beni e wo e po riro da
0: e ma nje dada
1: ta ba ro tan
0: beni
1: ta wa ri eko tutu
0: eko tutu
1: tati je
0: iye ili bi eme lo lo se le man je efo
1: ah emi le je le me je me ta
0: o lo se
1: mi o le je fo
0: e wo yo da fun yin e se e de ri se to se lara
1: ma de ti fe je fo yen ma fi ewuro efirin
0: e fi sinu e ewuro tabi efirin e se
1: igba se mi o fun je
0: e se gan ni e ma ba wa be to bo be yen 09062300949 eko ojumo ta lo n pe wa hello
2: abela wo
0: o nje lo re awo ya mi ki loruko yin bo le tin pe wa
2: pa pa kina yusuf lati oyale e ku eto
0: yes ma
2: ah o ti se yo le fe foje ni se batutu ni se fufu e ko gbogbo e ba ba o
0: e se
2: e ba ma je ami na ma je fo daada ah e bolo te ti e kokko da ko e tun je bolo ngo wu yi
0: e wo e lo ba mi se bayi e ba ti wa se ke pe mi ke ti gbo
2: oja e ku eto
0: e se gan ni ma ba be to bo be yen e ko ojumo ta lo n pe wa ni bole tin pe wa
2: e karo bela wo ti je
0: o nje lo re ko
2: ah
0: ema ba ba se to be
2: yes ma awon tele ojojumo ta wa ro bayi
0: ojojumo le nro fo
2: o ti ni ki baba ni mo je ojojumo
0: an bo le yin ehe won ni kan ma je ojojumo
2: wallahi
0: ehe se ri pe nkan ti mo so sin mi o ti
2: ni won lo ni ko ma je
0: efo
2: ojojumo mu ro
0: aba won lara mu
2: ani o
0: efo da seyin na de ma nje seyin ma nje be ti je ojojumo se ma nje
2: ah
0: mo nje o efo da e se gan ni e ma ba be to bo efo je ounje ti o dara atomode atagba ni o ye ko ma je efo e ko jumo ta lo ko ni bele tin pe o
2: ele karoma
0: e karoma ki loruko yin ma
2: esma ona me ni lati akala ise
0: ona me o ye ba mi da se to
2: e do ma efo yen emi tori emi ma nda omi gbona ti lori se e gba ilana e mo fe mo kokon nipa se ki ma doju bula de ka ko ko ti
0: e ma ko ti life e ma do mi gbona si inu omi tutu yen ni ke da si mo ke ngbo mi be yen ya mi omi tutu te ti da si lati le yen teyin gan ba ko kuro mi e ba do tin sale se ro mi yen ti san gbogbo nkan to wa ni are to le je bi idoti se wa ni gba to ba tu wa wo inu na to wo inu ata e wo e so po ti lo iyen ni wipe gbogbo awon to le je pe biya bi idoti kankan abi kan to le payan lara kan to wa ninu e o ti ba ina yen lo leyin te ti se se ko pe fo se wa yen awon kan ni awon fi awon lo ewe ye wuro na awon je be ni bo se to wa wa yen teyan ba ko papo ni ti pe on ti se gbogbo nkan to je pe o le payan lara o ti se kini o ti kuro nibe e ko ojumo ta lo n pe wa ni bole tin pe wa hello yes ma ki loruko yin ma
3: hello e ko eto ma
0: yes ma ki loruko yin bole tin pe wa ah mo de ngbo en to pe wa yen kan pe wa pada tori mi ngbo won daada awon ni won o gbo mi anti eno me ni pe so ye ka won tun ma do mi gbona si e wo nigba ti mo n dagba omi gbona la ma fi n se efo looto amo ngba to ya atu ri debe aka debe na ni agbo debe na ni pe ewo tu laboro fo mi gbona si ti awon nigba ta tu fo mi gbona si be yen o ma tu ti ro be ni aye tu wa se awa tu wa ro se ri efo riro elegusi o eyikeyi o o ye ka ma gbenu le pelu bi abi e ba wa ni tabi amalawa ni ko ma se free free lenu wa be ni ko ye ka fo mi gbona pa ju be ni tori na eh nilo omi gbona lati tu da sori e fa kan so fin pe ah omi gbona ye ma pa won kini kan tan pe ni kini kan ninu e rara o te ba ti san ni bi bo te tin se yen na e che kini e ti do mi gbona si na niyan e ko ju ma ota lo npe wa
3: e be ka ro ma be lawo
0: o nje lo re awo iya mi ki loruko yin ma
3: oruko mi ni bi de nejo
0: e ba mi da se to
3: ewe fete ya ba ro ko wa je po be ni epo la fi se omi e
0: epo
3: ta wa fi se ka fi de rice
0: rice fufu ni yen o
3: rice fufu pe wa fi je so te bi ma like ti bo wa fi je nu tabi semo
0: mommy semo ijo o le tu ma wa se bai semo te tu wa tu wa daruko o ti ye mi rice fufu
3: saturday la ma se ti wa
0: gbogbo ojo saturday le ma se e de mo ko nsise to dara ninu ago ara yin
3: beni
0: e wo e se gan ni se gba kokan da ma pe wa leleyi
3: beni
0: o da se ti wa gbo ni kwa laughter fest ta n gbe bo ni race cross ni ojo sunday to n bo yi ni ago 5
3: anjo
0: oda mo ti gbo yin gba yin ofe ni owo iwole o be ni ko si pe yan sowo ko e se gan ni iya mi ke number yin na le fi pe wa iya bi
3: be ni
0: mo ti ri be yen e ma se e se gan e ma ba be to bo o be lawo le ngbo lowo lori kan 32 fm 94.9 awamu e fo riro wa fun wa lowo royi inu mi wa dun pe gbugbu awon to ti e wa pe la royi ni won ja mi si pe e fo yen lo to awon mo pe o nse ise dada ninu ago ara won e ko jumo ta lo npe wa ni bulletin
4: hello emi na mo pe lekan si
0: okay ma
4: je ri efo yen
0: be ni ma
4: emi o ko mi gbe lo ye ki e ma lo fun tori kini to tin gbin efo
0: ile le yen abi
4: se mo ko la lewu fun re
0: okay
4: ni ete jade ah to se le ni n gbe le mi na fi ro mo ma da tori na to ma ro da
0: jade o ni mo so lekan e ma ba n be to bo be yen ya mi e wo lo to ani mo so pe ngba ta wa n dagba a ma kokko da efo sinu omi gbona ni bẹẹni ẹjọ ngba ta ba ko da so mi gbona bẹyen to ba ti pe pata ta wa ti din tan ta tu wa mu efo ta ko nu mi gbona se an pe nu mi gbona yen na o ti nrobo atu wa da mu ata yen atu wa fina sina o tun jina bo niyan abi e wo oni kaluku pelu titi e ni oro efo ati onje sise bi mo se so emi na ti seri amọ ngba to de o de akoko kan a ri pe a nilo ati ko ma do mi gbona si ori efo wa e ko jumo ta lo npe wa
5: ọbẹ̀
0: lawọ oúnjẹ lọ rẹ àwọ̀ ìyá mi kí lorúkọ yín bọ̀lẹ̀ tí ń pè wá.
5: Ra ẹkọ ètò ọmọ lára adé sọlá látàyégún.
0: Ẹ bá mi dá sí ètò.
5: Kódà mo gbádùn ẹ̀fọ́ tẹ́ ẹ wò ní àwọ̀ yòó. Kódà bí kò ti déwájú mi kì í ti mọ jẹ́.
0: Ẹ wò tẹ́yìn bá kọ́kọ́ sí ẹ pè mí. Ẹ̀yin náà fẹ́ràn ebolo ẹ̀ ṣe gan ni.
5: Àmú láìkẹ̀ fọ́ kò sí nǹkan tẹ́mi lè fẹ̀fọ́ jẹ o.
0: Bí kí nìyẹn mọ.
5: Mo le fi ja amala, mo le fi jeba, mo le fi je fufu se
0: ko meta,
5: o je rice o do so dede ni.
0: E se gan ni ya mi. O ye ma ba wa be to bo. E se gan ni ma. E se. Obe lawo le ngbo lo lo lori kan ni 32 FM 94.9 efo riro la mu wa fun wa lo oro yi. Se ri mo wa tenu mo kini kan gba ti mo ndaruko awon efo le kan mo. Hello. E ko ojuma o ta lo npe wa?
6: Hello.
0: E ka ro sa o.
6: Alaba tayo wa ibaruka
0: obe la wo le ngbo o mo ngbo
6: yin sa obe la wo na mo be ba do
0: yes sir oh yes sir
6: e ku obe
0: yes sir
6: o na wa nje lowo
0: ah e wo mo ma gba dress
6: mo je ba mi gbe sori nana
0: mi ma ni okay mo ti ti ko ti jina da o da iru efo wo ki leyin ma fi nje efo yin sir
6: se mo ki nje lowo bayi
0: lowo lowo bayi ha
6: se mo ata won eja to ka
0: ah eja pa nla yin abi
6: to leyin
0: lo ewe ma lo ah e ma lo won wa lori eto e se onje lo re o baba mi e tun gbo bi tan tun gbe mi lo laaro won la won je lowo lowo amu ati kuro lori eto amu da bi eni pe ka ma iti lo asiwa na ni lase iledomare o pe pataki lowo olorun to je ke eyin ni to tun se se fun wa adupe nitori pe awon lolufe obela won na won se kini won pe wa won si gbadun obe ta mu wa ni owuro yi ah e ko ojuma ta lo pe wa
5: e ko eto
0: yes onje lo re awo ya mi
5: ẹ kú iṣẹ́ ọlájídé abọ́sẹ̀dé ńlá
0: sàpáta mo ti gbóhùn yín bẹ́ẹ̀ yàmì ẹ bá mi
5: rí ẹ̀gbọ́n ẹ̀bùlù ẹ ṣe wáá dáa tó bá ṣe ń sè é yín ó wá jẹ́ nǹkan tá a fi ń jẹ lọ́dọ̀ tiwa alágbélé wa ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe ń rò ó yẹn ó bẹ̀rẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ ń ṣe tẹ̀rẹ̀tẹ̀rẹ̀ lọ́fun.
0: ese mi ma ese goni ese goni ewo o da bi e ni ka ma ti lo amo to ba tu di ose tumbo ni dede ago mewabo lori kon ni 32 fm 94.9 e pade chef mamzi pelu eto yin obelawo e ma ya se o dabo

gbogbo eyin temi lamuloko amulondo gbogbo eyin ti wa ni gbogbo abete lori sirisi ah eyin ti wa ni challenge eyin ti wa lori ta oye eje ajo fa eje ajo la eje ajo jo se ti setan gbogbo eyin ti wa lologbo eyin ti wa lojo eyin ti wa loyo mo la fi ojo pase gere mo le o ma ti ba

0: ma wo
1: she
0: dey one him be o
1: o
0: da mi da o bo ti se ngbo yi o ma fi dunu ye han loju opo facebook kan ni 32 fm ni e ma si ere loni siri mi.

tiwa alpha se fi ile dada o lo se nlo lapa be ta ma se fuji lo ni abi ka woju agbogba lowo to ni ale ba sare mo ganu si awon.

eyan logbon oloyin eja ma wo eja ti ogo 500,000 ka fi se wedding so possible sir ta ba ti di apa be a fi 500,000 a fi se wedding lagbo lagbo ni gan ni 32 fm chairman kan ibere ti a fe beere lasale o simple gan wo kan wa ti mo se loju olorun saanu mi wa e wa ba mi du

0: ni o po ni o mo ipelere nla lo wa si bi be wa jelere nla ti rin se ri o ba ti rin le ti o ba lana awon ni se la awon yo ni fili e daada ni party nkan ta wa fe fare o ninu sin ninu aye ode ise ati aye atijo pati wo lo na yan lowo julo ama pe wedding o mo cost owo daada si wedding sin lo wa tun wa gbowo lo ni abi wedding aye atijo e wo le prefer ninu mejeje ati ka pada si style ta nlo ni aye igba abi ka ka si mo mente ba se nse lo ba omo gba la nda fun gba bi diana my baby you lo bi kan lo ni ara style no wa di jo awon bi ti mo lo mo o funny fun ni la ba njade laye oni na won si tin dia ka won tin akara ka kiri gbogbo le awon culture aye ati jo nu gbogbo ti o fi dojo ke mejo e mo jakara eyan ba bi mo laye ati jo bo ba tin lo le won lo mo jeun o si tun gba bisikiti lo le ati ati chingo mu banana so ba gba chingo o gba pambo la bola bola na lo aya ati so si wa be sha ni sin e ja jo se ti jo ati jo ati ti sin ewo le fuju 0705 500949 hello wo bi o se pe Soro mi leyin 0809 7949 0906 2949 lagbo
1: That is what I'm saying.
0: Kilo ko yi lati bole tin pe.
1: Yeah,
0: Elizabeth.
1: Monda.
0: Rama. Oya lati ati aye ati jo ati ti sin. E wo le feel ju.
1: Pati aye ati jo yen da. Nisin ko on nisin gbowo lo ṣugbọn ko se bi tati to. Nisin ma n gbowo lo gan.
0: Ṣugbọn ko gbin do bi tati jo.
1: Pati aye ati jo yen. O da ju pati isin lo.
0: O da ju ti sin lo.
1: O da ju ti sin lo. Bo ba je pa le pada si ta aye ati jo yen gan ni ibada.
0: Ibada.
1: Ṣugbọn emi o ri pa le pada si be mu.
0: Hello, debut. Ni lagbo lagbo ma ni 32 FM fe yin

0: impossible. Awọn Igbo le fa se mesuya. E de le ri mesuya obi. Impossible. E ka le kilo ko yin lati wo le tin pe jare. Hello sir. Hello. Ah, olo ori. 0906 2009 49. E ka le kilo ko yin lati wo le tin pe so bobu. E ka le sir. Kini network yin o ko mu daada mi gbo yin daada sha ke tun wa pejo to jo lo
1: kori ku pe mo le ra mo ri le to sale so mo sale le to ri o ni
0: o de ri gbe ri gbe e ga le o kilo ko yin lati bo
2: ti
0: e ba mi
2: ah mo la ka yi da fun wa ma gba tai tu e lowo re o
0: e te wo re e te wo re e te wo re ise ni mo se debe ise ni mo se debe ise ni mo se debe ise ni mo se debe o bo bo bo ro bo e se gan ni really appreciate e ka le kilo ko eh ma mi
3: a n feel e o bo bu gan ni
0: o bo bu di gan ko ni baje o e se gan e se
3: tojo
0: e se gan ni ma e se ah oru we e ka le o. Eh, eh.
4: You can get it. Ah,